0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد. فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا الدهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبدو من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. موكي تيول جنت بي فيم تيتوبا 95.2 أغني تيول تيانيار فيم تيناكارو 98.6 أنني تيول لرغ فيم تيولغا 94.6. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. موكي أهلا وسهلا تي سين جوتاي بي دي خلفاء القديم. مبكي مرحبا تي سين جوتاي بي دي ام بسبو سات تي وقتو وي ان شاء الله. مبكي دال لين جام تي سين جوتاي بي ني بغ دي تي وقتاني خليفه سيرين توبا تي كو خلفاء القديم ngir bëgg di root ak taatan ci seen tedd ngay jikko waye seen doxine ak seen doxaline wu sel ci lepp di ñari ñakasi duma bëgg na di ko wax ak waxaat nak wax nu waxtane khalife serigne touba moy waxtane jabootu serigne touba ni jabootu borom touba ko ci waxtane ku nekk melena waxtane ka ca dess genn mbax gi la di makep sunu makhuk sunu serigne cheikh al khadim radhiyallahu anhu takat ko ci waxtani yow da nga nan ci dal ken du mom deug la kay waye fa ngay mujjena moy ndek ñi dal ken du ñom xala di yessal sama tiant ak sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed khadim radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu arda wa anha yalla nañu nangul yalla nañu yalla sur borom diñu ko gën di fayal bolem suñu kilifa yi diina nak ñun ñi ngi bëgg di len yone suñu tiant da ñaan sur borom jotal len ko ak suñu ñaan jam ak tawfiq nya jitu yalla sun borom di doli leer ak yermane di len ko defar rek ba faawu di jaar ci buntu ba di jaar ci jawriñ ji di jaar ci borom passé bi mbekté ni di jaar ci cheikh mohammedou muntaka yalla sun borom doli ko kul shay'in yuntaha señ muntaha yalla fi yagul lol te wer Seigne Muntaha lepp lu mu yene ci leg yal khadim Muntaha yalna wax ca yalna jef ca lu koy bepp ndortu mbokki ma ngi sakku tank ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiq mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeeremul yalla mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma ñeekul yalla ak yermanim di ko ñaanal ñepp nak rawati na bepp julit bokki tuna sa ko ti ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma makoy jëflante ngeen ñaanal ma man lepp lu may jëngu di ca dox ma makoy doxal lepp lu ma nekk ba ma mel ko ba ma wone ko sama yëngu sama dal sama wakin sama jëfiin sama doxé nak sama doxalin lepp na tagu ci dekk lepp na tagu ci mandute lepp na teggu ci sel kon na yalla rek mbokki bëgg nañu ñëw ci jambar bëgg nañu ñëw ci jëmmé pastif bëgg nañu ñëw ci kilifa gu mat kilifa di jël responsabilité sa su jotté lewet lool ñël képp kokk toño jemo ñag ñagub serigne bi tamoy l'islam way ka bëgg ñag ñagu simi ci bi tamoy l'islam ci mënu ko koka boko lajoon lan mo gëna mark ci jambar ji yalla fi yagg te wër di cheikh mohammedou muntaha munela akatar la ko waral moy ya bëgg ne da ngay ñag l'islam su boba dang ko fekk mu mat sëkk ak sam cheikh muntaha moy borom jotaay yépp rawati da jotaay bi ni ci jublu rek moy di jema tatan ay ndigalam am jangalem diko jema yaatan kem suñu katan ndax lepp rek di ñari ñakase cheikh muntaha dona juñu ci jotaay be wessu ne mom day dafa bëgg lu baax lool te bëggal ko ñepp loolo tax sax ngay faral di min ci ay kaddom ci bu lu ko waxu tit nga yek ko yow ci sa xol moy ne lima yene sama bop rek la li ngeene motax sax nga gis xew xew diine ji yu ci bari cheikh mohammedou muntaha du bëgg occasion bobu rawñu ñun ñëpp motax day jité da ci jitu waye wo ci ñëpp ñu andono dund ko te dundal ko da ngay gis cheikh mohammedou muntaha bu guddi grañaan gi ñëwé di kasso rajab tamay guddi go xam ñëpp ko bok donc te am nañ ci jago nak ndax chamou do fatimi ci feen jamono way guddi grañaan gi sayyidna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam motax ñu diko wax muy ngeenel lu mak lu ko yalla jaglel mu anjil ne itam lu mak ñu man ko tuddeb seri ci muy julli tamuy kenu diine sa su guddi koku jotey re dañ gi cheikh mohammedou muntaha diko dundal and ci mbolon di jangi khassida nga ñew ci wéru muharram bi joté rawati na ca tam xarit gi ashura bi mu gëna yéssalat dundal gi ci alquran ak qasida ngir xew xew yu bari yo xamna yalla tamuna bis bobu xewal ko ci ci wéru di wéru muharram mu lambo ay djéggel lambo ay tawfiq ak yokoté ak xéewal kon nak bisele buñu magal tax sax wax ni ñent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam daanako wor ñu dem ba ci fukki fan guddi ñaar fukki fan bien sûr ñu muharram ko baax ki ci la ñewon Touba ci taxawayu Cheikh Mamadou Mustapha muy lu mu bëggoon mom Cheikhul Khadim muy yag ñew Touba nak bëgg Touba ak niko Touba ñoré won ngi ci xassidam fu bare bare fu muy wax di tuddu Touba bu diko askarale sax ci bopam ila Touba ya lolu dang ko gis ci ay bayt yu bari Touba ya ba Touba ya sama Touba digënté bobu kenn xaju fi mom rek la da ko taf ci bopam dekk bi di Touba Serigne Touba am fi juroom ñaari at ta benn seconde bu Serigne Touba am ci barab rek yëmu tok benen waxuma la juroom ñaari at lim fi tarbiya lim fi jangale lim fi def ci jaamu yalla kon lim fi soti ci leer do taxna dekk bi rek doyna sekk ñu mëna wax ne dekk bi dal dekkub leer la dekkub tawfiix la dekkub ngeneel la lim fi ñaan lepp na dem ci madabul fawseeni ci xewal yi tawfiix ji di dekkub jaamu yalla dekk bi ñu doye dawe sheytaani ba taxna ko bëgg di fo bari bi faw kay day ak ci xaanu kay ak jumtu kay yi mom dula fi jappane xana nga dox lu sori ba genn ko te noppale wut wala ngay neubutu te noppale wut motax nak jarna yalla def nga nek ci dekk bi ñew fi di siyari ci niko Serigne Moustapha waxe won rek na li fi Serigne Touba rek di andi waxon nako ak
1: yitu ñu ko ñu
0: tenir FM 88.6 lañu wuré fi andi motax ñu bañ nak yenn tiaxan ak lenn luy ñu ay folklore aduna bu mu fi andi kenn kon bu ko fi kenn defé lepp luy tiaxan lepp luy ñaawteef jax ci goor ak jigen goor gu toggu ab jigen ci bëlo ci Jakarta mba noko meuna tuddé tambulina bari dé tambulina fay bari dé man xawma ñi sam war may Touba jambar lañu ay xana dañ ko yegul xana ah dama def né itam xana dañ cey joko wut ak ñi nga xamna ñoy yoré karangi ji té ñi nekk ci télé bi ah mi am dé dëgg la tax ñu liko wax na moy japp na xeyna dañ ko yegul ah ñu bëgg leen ko yégal ne gis nañ ko ndax kat man da am ko mën kan fa ñu xajeeku bi yadihi wal yasir fa bi lisani wal yasir fa bi qalbi wa tarka adaf al iman yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku ci gis am munkar ci lool munkar la moy lu bon nang ko jema dindi ci saloxo boko mané lool na dafa am ñuko man mo soko mëna nga dindi ko salami ko netet ko waré ci labiré ci aw ñakoy def sax amana ñaka xam la waye nga la béré len yow boko mané waye tam dañ ca bokki tam bu fekké né loolu jëru ñitit nga yëglé ko ngir ñi ci wara taxaw taxaw ci cadre bobu mo tax ñi ci wax bu lépp boko mënu nga nakalu ko ci saxol té loolu moy li gëna néw doole ci ngëm ci lo def naan kën tali wuko waye lu mel non dé ak ciorgu tolgu doy war ci goor rawatina ci jigen batay de mi ñi am deug la nak ñi ci gis den ci japp ak di len wax liñ wara def bari na de waye batay bari na li ci dess rek kon nak loola duma wax sax ñi nga xamni ñoy taxaw walu gogu waye dama ni ñi koy def seen bop ak wa dekk bi seen bop ñom ño wara daw lu mel non ndax ya dekk ko xamne moy borom dekk bi li nga am lepp yalla jaarale ko ci mom say xewal ak say tawfiq yep gaddu ciona baak yep yow bané ko yow tawfiq ji rek nga déssé xana kay war nga ko sant bok bok la ci dang koy sant nak ci dara ëpp ko ci doole moy nga top digëlam moy ti téré war malakum dëkk war malal ko dëkk mu tedd bi nga xamné wax na né fuñu ma sant tuddu dëkk bi day mbégg lool ba da nañ ci sako sax ak mbégam di tuddu tuddu dëkk bi ku ma sant ñew Serigne Touba ne ko Touba la bayiko lim lay jox ci yitte waye mbekté mi andal sax dalay yim ndaysan ci matar ci la yalla ci morom toliko leer ak yermane mom señ soxna mariam kunta mom mok señ fallu ñoo bok lepp moma netti man ma deg xamna ñu bari deg nañ ko xeyna ci mom waye man moma netti nax yalla

0: mëna nekkitunde bu yemon ci lool rek day sëkk musiba ci jëm ji nga xam ne dafa tëdd ruuxam gi di tàggoo di génn ci moom te dootu dellu si malaaka mi muy jàkkaar lool ñu rocc ruu bi aw meloon ne ko jàkk rek day na mbugal nit ki dina ci tiitaange joo xam ne bu dee doon ñaar wala ñett dana dee junni yoon foofu xam ngeen ne junne sax bu la fa si yéenee def lu bon boo ko gisee boo fa jógee dootoo doon nit boo jommee te junne bu gisee malaayika jommi rawatina nag malaayika mi nga xam ne dañ koo xaroo ngir mbugal mu waaja la gën a raglu ci jëmmam ca lam am teewa ko ci kanamu doomu aadama ji tàggoo di génn àdduna mu jàndoo moom jàndoog meloy jëf yi jëf yu ñaaw yi li meloo malaayika mi raglu raglu raglu jëf yu ñaaw yoo fa gën a raglu jëf yi mu jëfoon yépp day teew ci kanamam dox digganteem ak leeru yàlla dox digganteem ak lëndam yàlla kàttanu yàlla ak yërmandeem safaraw teqlikoo dal di tàkk ñu ne boo dëkkoon ci béréb xamuloo lu dul béréb boobu li nga bëgg lépp fi la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gën a bëgg ñëpp nga xëy di tàggoog ñoom te dootoo leen gisati mukk dana nekk naqar ci yow woo xam ne ak tiis dana doy waar mu ne génn addunaa ko raw ndax adduna bi nga nekkoon nga xam ne xamuloo lu dul moom sa lépp miin ko say bët say nopp say cër lépp miin adduna li nga amoon lépp ne fi nga di tàggoog yooyu lay wan ko gannaaw bàyyi ko fi dara gën koo tiis xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu fab ci junneem bi ñetti téeméer kii ñu fab ci junneem bi juróom ñetti téeméer xam ngeen ne ki ñàkk juróom ñetti téeméer si junneem day moo ëpp naqar ki ci ñàkk ñetti téeméer rawatina nag ki ñu fab junneem bépp jël ko ci moom yéen xam ne ko nit ki na mu gën a amee bànneex ci adduna na mu gën a barilee ci adduna ni mu gën a bare ay soppee ak lu mu bëgg ci adduna bis bu koy tàggu te dootu ko gisati mukk dana doy naqar dana doy tiis dana doy fitna nga jëm ci béréb boo miina di béréb bu rek boo xamul lu fa nekk lu mu doon xam nga ne loolu day lu doy a doy waar la mu des ci li mettil sukuraat di ko yàggal Bakar Bakar jël na dox gi muy dox sa diggante ak yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaayika mi jël si sarwu gi waaye yan bu diis lay doon xam nga ne ki yenu juróom ñetti kilo ki yenu ñaar fukki kilo ko gën a diis kon ñaar ñi bokk di génn àdduna ki gën a bari Bakar moo gën a diis dana bëgg a yenniku te du yenniku mukk yenn bu taq ci boppam lay doon du ko yenniku mukk mukk mukk mukk kon doomu aadama bi war nay xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam mi ngi koy xar nga xam ne benn nit attanu ko yaramam bi def ko mu boole koog malaayika mi muy jan lool ak melaw mi mel ak jëfam yu ñaaw yooyu ak di mu mel ak teqlikoo yooyu muy teqlikoo ak li mu bëggoon lépp laa xayra xayrun ba'dahu naaru walaa charrun bi charrin ba'dahu jannatu la nee na bépp bànneex gépp xéewal gépp teranga ju mu doon joo xam ne safaraa koy mujj day dañ rek safara ñëw tegu ca du bànneex du am-am du mbég waaye yépp tiis yépp naqar bépp coono bépp métit boo xam ne àjjanaa cay tegu du métit du coono du naqar damaa dama bi waxtu woo xamee ni mu ngi tëdd ci lal bi muy génnee àdduna lal bi muy faatoo dana fàtte bépp xéewal bu mas a am yépp teranga bu mas a am dana rëcc lépp lu mu bànneex woon ci àdduna dana rëcc lépp lu mu dëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetoon mu jànloog moom ndax yooyu yépp ay gaaf lay lam gënoon a bëgg lay gën a sit lam nga doon bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu day jallok lalam bu rafet bi xamni dootu ci teddati mukk jallok neegam bu rafet bi xamni dootu ci dugg mukk daf ko fi won gannaaw dem dugg bi suuf xaritam yoyu domam yoyu soxnaam yoyu lepp day taggo ñoom ba faaw lepp lay won gannaaw bu kéro ge lepp lu mu defoon lu dul jaamu yalla rek dana ko reccu li ñëwati leneen li ñëwati gëna metti guddi gi ñëkk du doom adama ñëkk fanan ci bammel guddi gu ñëkk ci bammel dara dara dara melu ne mom dara amul dara lu melne mom ku ko dul xalaat lu la neex defal waye faaw nga jaari ci fo mëna jaar dang ci jaari doom adama bu nekk reer lamb lalam fa ci ne nelaw nga lamb sa kanam dajule dul koosu bammel nga lamb sa gannaaw dajule dul koosu bammel doto lek dul daani malaika do naan dul daani malaika li nga defon lepp lañuy set bu ñëlé bindal fi nga jaaroon koro bu nga juddo ba bi nga duggé fi nga né awma khalima mina la sa baram bi moy sa khalima awma da ñu leen sa gemi ngi sa tafsi moy sa khalima nga né awma kayit mo bind ñu sa cangay li moy sa kayit nga bind kérok bi nga né bi nga ci juddo daanu ci suuf né bé nga bind la tambalé fofu ba kérok bi sa roo gi génné lepp dang ko bind buñ wax mbiru mbëgelu bammel yalla nañ ko yalla umpelel lima waxon lepp du dara ci kanam mbëgelu bammel yalla nañ ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara dara aduna jël ko dara dara amul dara lu ko jar lu koy waral bakkar bakkar nak li nga xamé ne mbugal moy safaram ni nga xamé ne ku lek posen de mi nga xamé ne posen non lay xëccé de non la bakkar di xëccé mbugal ak xéetu bakkar wu doon ak xéetu mbugal wu muy xëcc du dañ la tax na nit ki kon likoy taxa mucc fi la koy sabab lo taxay yu bari nit am taxay muy wuté xaaliss taxay muy fexé ba am la mu bëgg bu ko fexé jup yalla dimbali ko mu jup nit ki bu fexé ba fu muy jaar rek mu xam ko di dem ci bërepp yo xamné da fay dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy délo ci yalla watandiku li ñu tuddé majalisu shaqawa moy jotaay yi nga xamné jotaay yi taxé di la jotaay bu lay fatlo yalla di la fatilo su ëlëk nga watandiku ko wala nga diko neewal kon taxé yoy nga xamné yalla jox nako doom adama limu bëgg lu mu doon rek am na pexe yoo xam ne moom la ko bëgg wuti bu fekkoon ne pexe yooyu yëpp jëmale na ko si jéem a jub ngir mucc ëllëg ñu ma ko waxee rek yàlla dina ko dimbali mu mucc ndax li la wut xaalis jaral li la wut jàmm jaral bu la ko jub jaralee nga danga jub nit a yar boppam de ndax àdduna bis dina bind bu tooy la lépp loo gis nit def ko mu lor ko nga watandiku ko ndax bu dee fi saasi la ko lor bu ëllëgee da nga ko watandiku soo seenee lu lay lor ci àdduna lu mu doon nga daw boo seenee gaay nga daw soo seenee oto buy ñëw nga njàdd tali bi soo gisee safara doo ci dugal sa loxo bu kër gi tàkk nga génn noonu ngay watoo sa yaram lii nga war a wat li nga war a watoo sa roo gi nga xam ne mooy yëg texee di ëllëg ak mbugal moo ko war a raw kon di dellu ci yàlla waxtu wu nekk di ko fàttaliku di jéggalu di tuub tey di loo fexel te bañ a waru bañ a sàggan bu ko nekk li am njëriñ nu ko waxe woon rek béréb bi texe yi te mooy béréb bi turu yàlla yi béréb bi waare yi béréb bi jàng alquran yi ziyaare bàmmeel yi ziyaare nit ñi lay waar jàkka yi jàng alquran yépp xol ni ngi koy faral di waxe toujours rek dafa melni yere yi ngay sol day leg leg day tilim aaju wo raxas naka non la xol di aaju wo foot yaant bi alayhi salatu wassalam dafa mas am ku ñu wax hamdala waxtaan nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi bam seené sidna abou bakkar radhiyallahu anhu dal ne nafaq hamdala mom hanfala ci bopam moy wax nafaq hanfala an sala dal nafaq la ne ko dede do nafaq na lutax nga ne nafaq nga muni man dama gis buma toge fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamuy ware damay melne mangi jando aljana jando safara arata ci fi waxto xamene jegina ko dem ci keur bi di ciowok jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ka jënd delu melat nenen bu ko lajon ci na abou bakkar sallallahu alayhi ridwanullahi da fekk yonent bi nekk fi dana ko tontu ci saasi waye bobu gannaaw yonent bi ngi fi dafa japp ci loxom bañ ag fekk rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ne ko nekk li nga ma waxon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hanfala ni ngeen di mel bu ngeen toge fi man bu ngeen ko meñone wé mel nonu kon da ngeen di safonté malaika yi waye nak leg leg rek ngeen di ko bari di bari jotaayo man di jann bari li mel nonu bu yagge ba hanfala momu mujjina top lolou ba di safonté malaika yi imran ibn husayn bi dege yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne naktu day yekati jam di dindi kira yi dox digeunte mak boromam bu muñe te xamna yalla ta ko tek ba mu jallo kemani boromam imran sax ci lolou sun borom diko naktu ay metit mu diko muñ bay jallo malaika yi di nuyo ak ñom di joxante ak ñom loxo di deg li mi wax
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: dan ñaanante bok nan
3: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا يناديك بما نعنى ان يدرك الخوف امنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخفنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعلنا خيرا للذين امنوا ربنا انك الرؤوف الرحيم انا فتحنا لك فتحا بالله فلا ما خسر منها ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما يهديك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا الى خفرت ولا مردا الى شبت ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حاجه الى قضيت ولا جهلا الى اثت ولا شقاوه الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مقعد من اعطينك تقضي ولا تقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه وللسالمين الخير فينا طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وسهول ودمرا كل اعداء يسلبنا قبل المسلمين يا رب انت قادر على صلاه وفتح لنا نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا وتوبة قبلت مع مدة وفئت مع زوجة قالت بدنا وكاملا كل ما ننحو نقتل ربنا كل ما نختار إلى وردنا كل ذي سعد وذي حرج ويسر كل ذي تأثير واسلب بنا نهج رشد زفنا زلل وتكفنا الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أخرج وإدخال بها كل بردك وأهلك لك وتعالى بك وعلى التقلب لا يعمل وسيلنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تسمجنا بها الجن الأهوال ولا فصل تقضي لنا بها جنة تهنا بها من جنسية وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحالات في الحياة مثلنا اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التامل على سيدنا محمد الذي تنحل في الأخرج وتنفرج من الكرب وتنعى لك وتنحل في القواتل يستخدمها من الزوارات كل نفس نفس بعليك كل ما أدور من ذلك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
0: Tanana lolo nakuwe waye nak dang ma ñaanal ba suma daanote sama awra du feñ mu ne ko daan ñaanal nañ la ko non nga xamne xol toujours day laaj kuko xacc kuko foot ñu bari ci suuf yu ne dañ daan def waxtu wax ne jaamu ñu yalla xam ngeen ne doom adama day yokkat day dem ba tayi ba sonni ci jaamu yalla gi bu ñu demee seeti ku ñu wax Muhammad ibn Wasi' ci melaw ko yalla melal ci ragal yalla ak farlu ak jub buñ ko gisee rek dal di sawaraat ay semaine semaine semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ngeen xam ne kon jaxasoom ñu baax ñi am na njariñ lool te baax na lool ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw de waaye bu ñu dee daañu yewwu kon nga xam nit ñi nëbb nañ leen sekkre yépp yini jëf yépp la cey mujj ak lamuy indi umpelé nañ ko motax ñu ñëmé yalla waye yalla kenn ñëmé wuko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak buñu dé bañu ñori kira yoyu nekkon seen digënté ak haqaiq yi ak réalité yi bu karogé dañu yew yewute go xamne dañu naan jar xam lepp waye bu boba lu muy jëriñati bu karogé mbotum alquran tax dana feñ bu kërok bis boba ben secret dootul neub ci nga xamne ci lo xamne jam war na ko gis motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annasu niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañu ñelaw rek waye lay dañu yew buñu déwé ku ci dé da nga yew muni yamutul mar'u ala ma aash alayhi wa yahshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundé lay dé kon nak rafetalal li ngay dundé bu fekkent ne saxol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lulay jarign ëlëk melawu saxol bi melawo ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déwu bétel modi lolé fekk na la ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melawu nga xamné mu mujj ci saxol daf ci sax kon nak doom adama bu fekke ne julli la te gem na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katanu man na deuguer ci mom ba image yoyu mujj ci xolam mu dewale ko katanu ngem gi ak leeru ngem gi effacer ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir mané yalla ñu ko gëna seeno ci ki nga xamné takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk tiaxan te mo sun borom neena uma yantiqu an lahwa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te neena nit ki ni mu dundé lay déwé kon nak lepp lo bëggul lepp melo bo xamné bëggul wa dé fekk la ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu né nga jëfël aduna boy jëfé ak boy jëfël aduna nang ko jëfël ka xalaat ni nga fi gatt gi nga fi sax gi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek nang ko jëfël aduna nga jëfël al-akhirah ci kam nga saxa ci al-akhirah manam ni mu yagge boy jëfël safara nga jëfël safara manam boy moy na gatte ni nga xamne buñ la dugulon ci safara nang fa mëna muñe yagay muñ gogou jëf ji nga xatal itam jëf ji bam gatte ni nga xamne buñ la defon ci safara dang fa mëna muñe non kon yaaka nan dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutul mar'u ala ma aasha alayhi nit ki ni mu dundé lay déxé ni mu déxé it lay déké mel wamu déé ci lay déké fekkonté né ñu ko fekk bi muy dé ci lu dëng lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu bax ñi bañ buy dé gannaaw ci la dundé ba déja buy dé ci yowmal khiyam ci nona lay déké xam ngeen yowmal khiyam day bu nit ñi déké seen waccay mu ngi aju seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba daj ku leen gis dafa né bour lañu wala ay yonent lañu seen lèr yi di xotti asman ci ñi bolé lëndëm ak salté ak tilim ak raflé ak xif ak mar ak jaxlé ak tit bis bobu nak fa kashafna anta ghita'ak fa basaruka lima hadidun sun borom na la légui nak ñorina li muron sa beuti xol yi ba gisatulo tay diine yaangi gis fu nek yaangi gis lu nek sa gis bi yamul fan say jëf say wax fa nga jëm fa nga joge la nga jëfoon la lay indi fi lepp yaangi jallok mom iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban bu kero ge ndax xolu doom adama bi téré la bo xamné sekkal yi yep sun borom bind na ko ci waye nak li ñi wax manam li tubab yo attache terrestre yi moy tax du ko mëna gis attache terrestre yi moy sa nopi yi deglu mbiri aduna nga diko deg sa la ñuy wax mbiri aduna sa bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamné mo la taxal ci aduna bi yep moy tax amulo wayefuk détaché ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax yoy yep doko motax téré bi nga xamné mom lañu defañ ci sa xol nga xamné li nga jif yep mi ñu bind ci ak li nga wara am lepp doko mëna lire bo yamal khiyamé téré bobu day firiku ndax dañuy dindi sa kira yoy yep moy fa kashfna anta qita'a sa basaru kalima hadidun bu ñu né nak iqra kitabaka kafa bi nafsika lima alayka hasiban bu kéro nga xamné lo nepp umpalé do ci dara dañ na la légi sa téré bi nga xamné moy sa registre bi nga xamné sa lepp nga ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay sa comptable bop li nga defo lepp xam nga ko القران انا فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى كيب كو خامن بيوغا تا بيو موي جيغ دايو موي ويس فاج لا يام لو وون سا بت تي ووكو سي خول سا نوب تي ووكو سي ديغ ساملو سا جيمين لي غاي ليك سا لامي وي ساملو ليغا سي واخ لي غاي باي سا لاخو يي ليغا سي جيب سيتلوكو سا تانك يي فاغا سي جيم ييب سيتلو سي درا موي تا mustaqa kok nga xamne djegina la rewna wa asar al hayat ad dunya mu jital dundu aduna gi ci dundu al akhirah bu joge bu xeye bu ser rek lu mu jeriñu ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd namuy dajje nit ñi bëggal leen rafet mu fat kon aduna tek ko ci kaw al akhirah jital ko koko al qur'an neena fa innal jahima hiya al ma'wa jahim safara wu tangal xam ngeen safara juroom ñetti buntu la jahannama lafa hutama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw kokku nga xamne fatna adunaam tek ci ko al-ahram di dundu bahima modi bu xife fexelum lek bu mare fexelum nan bu sonne fexel noppul bu gemento fexel nelaw bu rafle wut lu mu sol lol do ngay itte adunaam mbir al-ahram mom yonam newu ci kokku moy wa athara al-hayat ad-dunya kokku day fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa ayu amma man khafa maqam rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa safanu kokku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ëlëk ci kanamu boromum xex ak bakanam ak banexam banat ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kem katanam koku mom aljana rek fa innal jannata hiya al-ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te jëf ji mu fas ko yene selal te bu mu xeb ken kep ku mu gis na japp ne koku ko gën ndax xamulo ci loy mujj ëlëk nit nak bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji warna xamne gënagul kenn ci gën moy ki mucc ëlëk ñeneen yi ci def ñaka mucc koku rek mo meuna gën ëlëk waye ngi def te suñu borom ku ma taragal ndax mo meun ku nek na muy fexé suñu borom ku bari fexé la ci buñu don wax waxi wala ni ko meuna waxé rek yuridu layla fi nahari wa yuridu nahara fi layli yukhrijul hayy min al-mayt yukhrijul mayt min al-hayy suñu borom dana duggal guddii ci bir lëndëm manam dana duggal leer ci biru lëndëm moy dana duggal ak ñeegëlam ci bir bakkar wa yuridul nahara fi layli dana duggal itam mbugëlam ci bir ak top ci waji selal dina genné ndund ci bir ndé di genné ndé ci bir ndund sa mbokk mi nga dajal xamulo yak mom ku gën toraxlul ci kanamam te nga jébal mbir yi borom muy sun borom tabaaraku ta'ala ndax xamulo la sun borom xass bëgg bind ci registreum ba te duko far mukk te xamulo lu mu doon xamulo sa jamm la xamulo sa ay la nga sopp mbolem kep ku gëm nang ko sopp ngir yalla lu am daraja la lu am doole la da nga leen doom adamay julit ñepp ak doom adamay na nga leen fegal sa ay na nga leen yene lu baax na nga leen fegal sa ay loxo bul door nit bul xaj nit bul yak dara nit na nga leen fegal sa ay lamiñ bul xaste bul jew bul saga bul rambaaj bul yakal nit bul yak deru nit bul yakal nit fi keneen ko xamni ki warna am jeriñu warna jubal mom nga dem di yak bo mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ay xol bi nang ko fegal itam julit ñep bul yene kenn lu bon bul yene kenn lu ñaaw yene julit ñep lu baax yene jundef ñep lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep mucc nañ ci loxom mucc ci lamiñam wal mu'minu man amina an-nas man aminahu an-nas ala dima'ihi wa amwalihim ki gëm yalla deugit moy ki nga xamne nit ñi doylo nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret naga watandiku mbeut yu bari bokk na ci li alak nit ak nit ñegal bu ëllëgé moy remettre les Hollande mère bu suba wala buma amé jot wala benen na def nangam xamul fan la dédi jëgé bu ko di def lepp lo mëna def dañ nan kun ibna waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te bu ñege dara ëlëk bo bañé dé bét la bo bañé musiba dal la na nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek te ngay gorgolu bu ñege dara ëlëk ndax ëlëk yalla ta xamul kenn xamul lu muy indi xamulo da nga fekk ëlëk wala dét da nga di ko muñal dara aduna ji nak waxtu wo xamné nit ka ngi koy genn lu décevant la déception bu reuy lu bet nit ki mbett mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamné nit ki mu ngi fofu muy genn aduna dana ko sof bu boba la cioftel aduna ak ñaawam ak ñak solo mako bonam ak xetam waxtu wo la koy yek waye fekk na wessna xamna ne lu yag yag ana ko meuna fatte yalla ak ëlëk ñet ñi duñ ko fatte de mukk duñ ko fatte mukk ñet ñan aji febar ji febaru nde nga xamne defatul xelam ci aduna xamna ne kuy xeyla wala kuy gon ko deggu fatte mukk boromam ak la ca kanam jëm ji ñu sul ba deug malaika yi ak si yëkëti ko ba dij ko munkar ak nakir ak seen melo yooyu yàlla nu ko yàlla umpale nga xam ne seen bañ yi lañuy xottee asab tabaxi suuf ba ak si ci yow seen kàddu yi dafa mel ne dënu seen bët yi buñ la xoolee day mel ne melax gi dugg sa bët bu kerogee ñooñu buñ la dijee ba di la laaj doo fàtte sa borom ku fàtte boromam ku kooku bokk ci moom itam. ñetteel bi kero bu ñu ëfee ëfu ñaareel buf bi ba doomu aadama yi palet palet ci seen i bàmmeel mel ne doomu njéeréer yooyu bal na sëlati ko bu keroogee itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ba fàtte mukk sa borom ku ko mën a fàtte yow doo ko fàtte la xewit du xew. sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha radiallahu anha daf ko mas ne mo ndax yéen niti yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg mu ne ko ah daanaka fàttaliku kaay lu dul si ñetti béréb ñetti béréb de moom dana am yoo xam ne daañu ca jaar kenn du tal kenn ñetti béréb yooyu jan la waxtu yu téere wadd xam nga góor sa téere ci sa ndey joor lay wadd wala ci sa gannaaw da nga tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn soo ko tal waxtu woo xamee ne ñu ngi teg balance yi ñuy pensé gis jàmm ñi ñi nga amee borom xàq yi taxawu la te xamagoo da nga boo fa yee xàq yi da nga dese dara wala déet xamagoo li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet xamagoo sax am nga dara ci lu baax jëf nga jënd jëf ji yàlla na nga wala déet diggante boobu di ko fàttali kenn si bopp rek naka noonu waxtu woo xamee ne xam nañu siraat gàcc ko ci jëgënu jahannama jaam ñi war koo jéggi ngir dem seen i kër foofa it kenn du fa fàttaliku kenn kon nag jaam bi nay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëggal inna rahmatullahi qaribun min al muhsinina yàlla yërmandeem lu yaatu la waaye lu jege ñii def jëf ji rafet la noo ngi ñaan di toraxlu ci kanamu suñ borom mu jëf leen teeg ñun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teeg ñun ci maandoom ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam bu nu suñ borom jàppee suñu jëf lakk nu bu nu seetee faw mu mbugal nu kon nag rawatina keneen kon suñ borom kon ngëneelam képp ku mu yëram ngëneelam lay jëf leen tegee waaye maandoom gi boo defee li ma def la lii bu ko jëf leen tegee la nga yàqu te xam ngeen Bakar yonent yi ni mu demee jëf ju baax la ci nun waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi muccal nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñuy ñee nit ëllëg muñ ndax muñ de mooy genn wàllu diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bul ko teg bu def ne mel na mbindee fa la ko teg muñ balaa yi bu la dalee muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla nga gëm ne gannaaw jullit nga lii mu la teg dafay sippi say bàkkaar rek wala muy yëkkati sa daraja nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk bu mu la teg ci adduna la wala feebar wala wéet wala ñàkk am li nga la gënal nga di ko wut mu tële loolu lépp suñ borom nga ne ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wóor na ne la nga ko jëndee ko gën da nga ko muñ waaye boo defee ne benn mbindee fa la ko teg wala nga ñànki wala nga wax wax ju dul noonu day amatoo dara lu dul métit musiba moomu ñu la teg ak mbugal ma cay dikk ci bàkkaar bi dootoo am leneen gannaaw nag yàlla teg na la ko taxamu loolu mu ci namm nga muñ ndax ahlul balaa laysa lahum misaanu wa laysa yunshiru lahum diiwaanu ñi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii muy musiba muy dañoo làggi wala dañoo fàtt wala dañoo gumba wala dañoo lafañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wéradi bu ëllëgee muñ googu ñu muñ yool boobu buñ leen koy fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañ koy jóor rek na mu gën a baree bu keroogee képp koo xam ne amoon nga aafiyee fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne ak a neexoon bi ma nee ci adduna sama yaram it ñu di ko siso ba mu defi morso te ma am li ñuy am ñu ne waqila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa naari naadaa munaad wa kabra waral jawaabal xumma naadaa munaadin ina ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain wa yumaroon lil jinaani musriin bi ñuqaal lahum umdul janna bi xayri mixnatin wa xayri fitna nee ni bu keroogee bis penc ba ba jaam ñëpp daje ba doom aadama yi jànkonteeg fitna ak coono ak naqar ak tiis ak njàqareeg jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ci xaw di woo ana ñi daan liggéeyal jullit ñi ana ñi yàlla tegoon lu tiis ñu muñ ko buñ ñëwé né noongi ni ñu leen ay wa aw leen yoonu aljana duñ féké musibe yi metti yu bari yépp duñ ko féké kon doom adama da na ko doy muy xalaat mujjëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé lu muy mujjé ndax mom mi cëñe taxel wala lan la jarna baña nelawati dé muy xalaat liko tambulé ci bam juddo ba bimu fi jëgé dundam dem mu diko xalaat xalaat laaj ko bammel hisab bu kéro ge taxaw ci kanamu yalla ñi sét ay jëfum bok na ci li gëna tiss ci mbir yi dama watandiko wor waru baaxul dé ak lepp lu mëna wor doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar man na wor man na nek ci biir dekk xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na ne ci biir mo xam nak namu xelbe ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا العذاب الشديد سن بروم تي بوبم موي واخ جامي يا أيها الناس يين نيت نيب نين ورنا إن وعد الله حق يالا يم ديري دا نا أم دي ليم واخ دا نا نييو دي ليم نان واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق تو مانا جيس رك مونيل li yalla wax du dañ mukk bis dina ñew de mune fala takhurunakum alhayat dunya wala takhurunakum billahi alharur bu len dunduk aduna gi war mukk mukk te bu len setané war setané kat seen non la setané dong la sun borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non du kenen setané dong la ne nan ko nono fa takhithuhu aduwan in ma yad uhisbuhu li yakun min asab sa'ir ndax
5: ceñet
0: ni mu andal dal jëme wu len luddul ci bërepp bu bon ba moo di safara rekk xër ci adduna nag dana war a texee di ak jublu adduna gi jox ko sa lépp sa yitte yëpp nga jëmane ko ci bokk na ci liy wowal xol dan bokk na ci liy ñuulal xol borom ki mel noonu nga xam ne yitteem yëpp ci adduna dong nga la jublu du mos mukk bànneexu ngëm bànneexu gëm yàlla du mos mukk bànneexu jaamu yàlla waar du dugg ci xolam suma diko faral di wax ne julli ñaari rakka dem rete delu ci ñaari rakka ko gëna yomb lalu ma tax ñu ne minan nas man yamut nisfu wala yamut nisfu al akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko fitna lon ba ray genn walam gi de gi ci dess di dund du tax mu jajju du tax mu delu ci mukk ci borom xol bu de ngok ak xër xër ji motax ñu ne walaw kan li ñi arama wadiyan min zahab labtaqalahuma salisan fala yam la ujjefat ni adama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir gi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wurusit mu sakku bu ko ñettel mu ni dal dom adama mom biram bi dara fessu ko luddul suuf mu de rek ñu sul ko moy gattal ay mebetam waye leneen deyu ko amul dara no xamni fess na betam ci aduna ci ngeriñ ak ci alal ak ci dara ja dum ji mel nonu nak dafa febar ndax ni yaram di febre la xol di febre gannaaw moom bu yaramam febre day dal di seeti docteur bi bu seetee ba yëg ne xolam bii febre na te mooy dara lu jëm ci yàlla jaralu ko tardé jaralu ko fànq benn soxlaam mu xam ne xolam bii febre na mu seeti docteur yi koy war a faj waaye nag buñ demee ba àgg si jamono fii nu toll nga xam ne docteur yi ñu seenoo faj ñoom ñoo febre malade bi fu mu jëm docteur yi war a faje dañoo feebar ba seenu dee ba nga xam ne dee ngi bëgg ñëw si ñoom kuy faje ci feebar na muy def toog dee kon nag mooy fa xalafu min baadihim xalfun adaa'u ssalaata wa tabaa'u shahawaati fa sawfa yalqawna ghayyan docteur yu baax yi fi nekkoon nga xam ne àdduna bépp hôpital la jaam yàlla yi fi nekk yépp ay malade lañu yonent yi ñëw di pharmacien yi di médecin yi di faj ba jóge fi bàyyi fi ñoo xam ne jàngal nañ leen nañuy faj xamal leen garab yi ñuy faj buñ demee ba ñooñu feebar mooy fa xalafa min baadihim xalfun adaa'u ssalaati wa tabaa'u shahawaati fa sawfa yalqawna ghayyan seen gannaaw ba ñu demee ñu ñu baax ñooñu ñi leen wuutu dootuñu ay xalifa de xalfun lañu xalfun mooy lan ku wuut nit te doonuloo ko matuloo ko wuutu meloon na meloon jëfewoo la mu jëfewoon waxewoo na mu waxewoon bëggul loolu la mu bëggoon wutul loolu la mu wutoon jaaruloo ci yoon wa mu jaaroon ku la topp nga sànq ko mooy fa xalaf min baadihim xalfun adaa'u ssalaata sànq nay julli wa tabaa'u shahawaati ñu topp bànneex yi fa sawfa yalqawna ghayyan ñooñu day daañu jaar ghay mooy lan xur la ci safara woo xam ne safara ci boppam sax day mus lu ci xur woowale gaa ñooñu kat nit ñi topp leen defe ne dañ leen di jaarale ci yoon wu baax ñu sànq leen ñooy dugg foofale
5: فسوف يلقون غيا إلا من تابوا عن الله متخ صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أجنا أي نقرة قبك yon aljana boy ci jare da nga gis tis mu nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xeb da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis ku nek wante bu fekke ne nit deug nga xam xel ne suuf nga xako lal lu yag yag lu bax mom du bon muk te lu bon du bax muk yow yaay dem ba beut nak wessu naqari yeb dug aljana waye waxu fati naru bi shahwat yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yon safara yaangi ci banex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la la yeb nga jefandiko yeb ci sa banex fa lu nek tek ko ci sa kaw banex am xewal ci aduna am ub jey am lepp do fateliko mukk ëlëk do fateliko fa nga jëm nek ci banex yoy rek bëne reba ci safara kon khaffatil jannatu bil makarihi wa khaffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga ganayo lolu wara mëna muñ naqar wa khaffatil naru bi shahawati bu ne wore ni fam safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana kali nak julit mom day amuk way ak deugar limu nek gannaaw woor na ko ni li rek moy deug te fam ko jeme fu bax la bu mu deng deng

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassid yi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an la dawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zal zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek xassida la gëna mag serigne bi moko wax tax mune wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni xassida dana yegale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: بسوف من هذا ما بقول لي يعني كي بح واحد يوم يوم يوم تكنت نعم نعم وجه الله يا دم خير نعم كده بالله خير ده من ما نيو بح واحد يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk shaytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
2: album salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad qad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay ba do lay wone magal yu
2: xati ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu man min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
7: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'min wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati le saw tur dana la la saxel leral la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtura wajbur lahu al khatira nang ko dalal am xalam washrah sadra nang ko leral abdur
8: man lima neex ci rojo bi da beug saykhu bamba mi leggey leggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine buñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yen jappulen bu len ko ba
9: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada fi zani sab kullu man lam ya'bud
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla
3: bokk ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza khasida de yengal malaika yi ñi fette soko sabbal ñi ko mouride defa bu ndeg deg ñam ko fasse wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi qulub ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasid yeengal na xoli ahli badr yeengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama ngebo
2: قل لشعب الإيمان ما يسيد حبك يا من عندها مشيد
5: بوكنا سيك فونك خساي تنو دانا واخنا بني جانغ خساي بكن نخسا نخوا كو دانيو كوي ديرو كبولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغال رك داي ناي خاب
10: تيغي اف ام
5: اسلام تي ديفا بو خانا جي كو واخ لا سين تو ني جانغ كانين ديك لام تانكام رك والله والله بام نك دو رك مو غيس مو دي كو كانا كانا نانا سين دي دافا دا تان dale bu ngeen do ni jang xassay ngeen ci jaa xale ni wax ni bu ko sa wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxala ci jaxal ci safa
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
4: serigne touba di wax ne yasa ili an amali la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassidi ap yolam du dox
2: na day du gar yawm wa ya ya wa li khalaita dun sakin adya
11: amna ci jamono itali ñi andil problème ini wey pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy bi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp jak sante yalla

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fam nga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga deg ci so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu am ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day ku ko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mën la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangunako
4: cheikh bamba jere jeuf nga jeuf junu yi tere duggu ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillahi rabbil alamin yere jeuf serigne bi
1: ناديت ربي بجار رمضان جار الامان والمنى وفيضان
6: تيير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با نديرير ياو دي كو ديغلو ساك سور رواتي لي دي يور يور
7: بو خامول كي تاد يولين دي كو ديغ رير بو ديغلو تيير اف ام غا خام ني كي موي تاد يونت يالا محمد كون كالين كو تي 88.6 Tenier FM.

0: nuran wardan wa barakatuh
1: hudan hudan
0: faja ani
1: hudan hudan
0: fi mathi
1: nurun wardan wa barakatuh
0: faja ani
1: fi marbaghin murga wa jaini
2: jaini
1: karimu
0: ama aksa
1: aksa fi wa jaini karimu ama aksa fi
0: bajri ma katabtuhu Likasasi.
1: فجاءني بكون كل حرف كتبت لي بأجر سرب كتبت لي بأجر سرب

0: Asamadou.
1: Allo!
0: Allo! Ok, maintenant, allo! Allo! Allo!
1: Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! Allo!
0: Laysa deugal
1: Laysa biwali
0: Laysa biwali
1: walam
0: walam wilat walam
1: ya taj li say in man ata walam yulin lo khitabi
0: akay
1: wayubi
0: Liya walam yakul wa kufan ahad
1: li wajhikal karim ni yati ya manlo
0: bil mustafa kulliyati
1: kulliyati li shughli wajhikal karim ya karim bima nawaitu
0: ajurun lati
1: anta allazi akhtama arju ya manalay annatil wujuh يذكر رب الكريم أمره على سروري
0: سرور أحمد
1: لما سروري
0: سرور أحمد
1: خير كريم زائغ خنوم دا يدي واجر من

0: وأن أكون سافها لخومي
1: وأن أكون خادما في الدوم
2: جمام حد
0: لبامبا سنج جباري بإسن خالي
2: خالي
0: الباري
1: فكنا
0: تالي
1: بغرشي ويلا مربو غرب
0: غرب
1: غرب يلا يلا
2: أكا يو
0: بمو أمي جرمي ويرفا باري
2: يبقو خلوتو دينيان
0: diñal lil bari seytana dem
2: wu xaliko
0: nasarani
1: ñal
0: lil jaar lay
1: jëf bi soona
0: ni tuba bo yone feyri ci lu kër
1: bi set
0: wala
1: doom gis fa téré gu war ak kaas ak barada la fa fekk ak téré yu xamtu dox ko bismillah ma
3: sha Allah sama xol
1: fedd ah jërëjëf aja
3: soxal wa ma faté fon bi ci yépp rek
1: tabarakallah tabarakallah
3: soppé serigne khadim ngey yépp baama ken
1: wallahi ndeysane wallahi ndeysane
3: soxal wa ma tangala wak koloban ben tali ñepp rek
1: koloban ben tali tabarakallah
3: wa kay ñay ma sha Allah sama xol fedd
1: ndax yalla jërëjëf gey
3: ya jëf
1: shukran lak ya sayyida
0: xit borom daram wo serigne touba bu ijilen dar bambaaya bal ma jorno ibra fati
1: jorno ibrahim
0: muy jëndar
1: jorno ibrahim
0: di niru gaynde ak di
1: jorno ibrahim